sütünden. Keitä fakarungu raattai. Keitä fakarungu taattai. Kauajata tahi.